Enge dinen amenge. Deşay pınas. Ek vorba lumake. Adi vorba. E paze şaven deja. Con el humo pire. El humo pire. Tagi abarene.